Kan ta ngay thak ta kha apoi ber mai ti hlala chan himiral te sakani a jam velaral te phwa ani lian thang pui zai kan ngai tha anga du lai ma pui ti laran sang.

kan ngay thak ta ka social bovity la Israel biak ni masakani. Anza sa'y labi ni play le turka arja no boy taan le. Arja spark li tetan o aron ti akima po meron tan saknap maya. Anza sa'y lao ngay ngay zay chine. Kan ngay thak le turhi di chen nung lente ilani do na. Nalwat fili na sa'ap mapuya. Mapuya tan kan karan thang do na to'y kwal tang val kan lao ngay klase. Dia cendur MM peso ni ingkaring lava. Amaro zulan tansak vereng rengang. Oh, lalu atfere dia cendung len. FM zau oiza poin pasar ingai lato zong zong teh intan kan lan ngale.

sakin ena nun nem de la sakan ngai la do nanga hela hi christian la bo me ni a na do saki han thiam takin ron sane fm zo oi za point pasare ngai la tu zong zong te intan kala ne

Avan moi vong vong em kan ngay khak tak kha ena nun nem ti la la do sakhi sakani ane tuna swan henry le lian sang avar te zai kan ngay thavele thung do na nga ani hian i manga irau pui chu te la ron sadona ni ngay thado zong zong te intan kan la ne

kan ngay thak tak ka I mga ngay rau pui tso di la hen hi le lian sa nga varte sa kane ngay thak du ten ngay ino min lau ti ve chun gan ring a tun hun a hian zaya fakin hun gan mang me ka pati an fak na la mwai tak tak kan ngay thame kane lir thea chuang chunga chuang pa ngay thak den lau om gan ring a chumay ba ka zin kong zho pa lau ngay thak den om pe ka chuan tun segment hi in tan liu liu kan garon lan le a chutiang zelin ram lama lau lama thama changa me law ngai tha den ompo keringa na thok pa te ani mo in om mai mai pai law ngai tha den e po in kan ngai lu vek chewa fm zo oi tan hian in lu ne ti kha lo in che lu kyaw le ola cha ome zai kan ngai thale nga langa ming te chang te in chatuan lim na ti la sak kan ngai tha do na ne ngai tha do chong jong te in tan kala ne

kan ngay kak takha ileng dun zelang ti la la nun ke ngale filipana ite sagane fam filipana ngay china zo fa de tan hlut na ero achyang tul tul mai le tro ming moi te han bi se ti tan le ka bulami te moi jania la angela te tan ran dia e ming moi te po khan uluk din lo ngai tha tel sai chang e san sai ta kan kan zani hi gan las mi zo bi ka kan last segment ni azai re moi hun kan mang me ka kan ngai thak tak zai thiam tak tak te pathum ba ka hian la than ka in lo thanda na zai khan kan play man tura khan ngai ra cha o me zuan zai kan ngai thak chun zum le anga odi kan ti hau do na nga mi mi wan shot pui var te sakani a hela hilal ma chona zo fa in a pho ane ngai tha tu zong zong te tan kan la na chumai ba ka chuan air mainilo didi lama thok tu te zong zong tan helai kan la ne

tung ngay thang ta ka o di ti la Marina van shot boy varte sakane zai tung ngay thang sun zum le ma in message kan char ve le ngay jela zaman a j b z tuang takin hong se o zan til den is ya film kur takin in kal hong se y zai ti le dur ka fm zau oi ngay thadu te ta an le ita na ron tia di sin khan ka zot to a jela zama hi vi kung te min sang thadu la reo ne a zama hi a hi voi na ma nula ron rim tat tin ka sha nung lam so video ka ka mua ron in sai fa chadu lo ria mai lo she zok mia lo mo vi kung te el zet sai lo nu bi zet kan in nu to nap zel to hi chan nu am chi ne ai van ram moi sak an lung leng veng ye yang ti kha ka lo thang tang sang sang ka chen de lo ngai tha ka rem swa na ron ti a e an nu nga leng veng ye yang ti an na hian gan tel ve shim shim dra chan ei vi kung ten rjbb signal ka nei chala wa life book en te lo or an dia ke bu la he rj no boi chuwa ngai tha ve te re nga i en te lo kha lung ngai ve ni cho he ale adat kan ngai kha le nga la nga dj lel ven hi me zai kan ngai tha nga ni hian zai re moi ti la sak kan ngai tha nga joseph zai ko nga pho ane ngai tha to zong zong te mizoram mun chang chang a milaw ngai tha to de mem ba ka mizoram po na chang a milaw ngai tha te in tan leo leo he la he ka la ne okay.